ねってやれよ。弟と追いつぶな。で、一旦あった。カレオナレオ。で、一旦あったいや。カレオナコレロ。で、一旦あった。カレオナコレロ。え、一旦あったいや。カレオナパシレイヤ。